saúdos dende a Radio Comarcal. Comezamos cunha nova edición deste programa de información e actualidade. Estamos a vendres, día 7 de agosto, ás portas da fin de semana grande do pulpo, que chega xa aos seus días máis especiais. Despois de días de intensa actividade, agora chega o máis gordo, que nos quedo millor, que vendres, sábado e domingo son os días clave desta festa gastronómica declarada de interese turístico internacional que cada ano nos pon no foco de toda España e que un ano máis vai a atraer a milleiros de persoas durante toda a fin de semana o Carballiño, que xa a festa do pulpo se estendeu moito, xa non é só o domingo, senón que xa, sobre todo, dende hoxe comezamos a recibir unha gran afluencia de visitantes, porque temos pois en crecemento xa dende hai tempo non só a propia festa do domingo, senón a xornada do sábado, o ocio nocturno, a festa das camisetas, en definitiva, que temos por diante unha fin de semana moi intensa. Así que o primeiro que vamos a facer é como se presenta, ver como se presenta o tempo. Pois hoxe volveremos a ter unha xornada calurosa, ou igual que a de onte, sen moitos cambios, temperaturas máximas de 33 graus no Carballiño, ata 36 chegarán a cadar nos ribeiros termómetros, as mínimas tamén bastante altas, en torno aos 17 grados previstos para hoxe. Pois así se presenta esta xornada de vendres nas portas de esa fin de semana grande, na que as temperaturas se van a portar bastante ben, porque despois de 2 anos con temperaturas extremas nesta época, chegamos o ano pasado, por exemplo, a rozar os 40 grados o día da festa do pulpo, a situación é bastante máis favorable meteorolóxicamente para sábado e domingo este ano. Mañá baixarán un pouquiño as máximas, teremos ceos despexados, pero as máximas situaránse nos 30 grados, o cal é pois unha temperatura, como decíamos, bastante máis baixa que o ano pasado. Calor, pero sen excesos para a xornada do sábado, e o domingo teremos os ceos un pouquiño máis anubrados pola mañá e temperaturas que aínda baixan un pouquiño máis, 28 grados de máxima, co cal non será unha calor abafante que se vamos ao parque municipal baixo as árbores podemos incluso ter algo de fresquiño. Así que se presenta meteorolóxicamente unha boa edición da festa do pulpo, a número 64, adicada este ano a Lanzarote. Pois enseguida repasamos todo o que temos por diante na festa do pulpo. Antes, outras informacións no apartado de sucesos. Detémonos no informe que vén de facer público a Garda Civil despois dunha intervención en San Cristóbal de Cea de auxilio a peregrinos. A Oficina Móvil de Atención ao Peregrino da Garda Civil de Ourense recibía o pasado 4 de agosto unha comunicación, un chamamento por parte dun grupo de 18 persoas que estaban en San Cristóbal de Cea para facer o camiño e que tiveron que ser derivados dende o albergue de peregrinos de San Cristóbal de Cea o pabillón municipal debido á alta ocupación do albergue. A Garda Civil trasladouse ao pabillón para interesarse pola situación dos peregrinos, neste caso era un grupo que procedía de Getafe, en Madrid. Eles manifestaron que o pabillón non estaba adaptado para pernoctar, non había colchonetas e tiñan dificultades para o aseo, así que ante esta situación a Garda Civil xestionoulles o aloxamento no albergue de Oseira. Trasladounos ata alí co vehículo da Garda Civil e finalmente o grupo quedou instalado neste albergue de Oseira para permitir facer o descanso e logo seguir co camiño. Así que, pois nada, overbooking no pabillón do San Cristóbal de Cea, que debido a esa gran afluencia de peregrinos se quedou en este caso demasiado pequeno para atender a este numeroso grupo de 18 persoas, o que requeriu esa intervención da Oficina Móvil de Atención ao Peregrino da Garda Civil de Ourense. Pois este é o informe que pasaba a Garda Civil o respecto de esta situación que se producía, decíamos, o pasado día 4 de agosto. Máis cousas, que ademais da festa do pulpo, temos tamén neste mes de agosto, como cada ano, esa cita coas xornadas de folclore que comezan este lunes, será a edición número 41 e que vai a levar a toda a provincia espectáculos de música e danza tradicional de 6 países dos 4 continentes. 170 artistas chegarán a estas xornadas de folclore, proceden de Armenia, Ecuador,
Ecuador, México, Serbia, Taiwán e Senegal. Van a recorrer ata o 20 de agosto das 6 vilas da provincia. Entre elas van a estar aquí, no Carballiño, e tamén en Rivadavia. Así que, pues nada, que vamos a volver a ter este espectáculo musical e de danza que cada noite vai a levar a dúas agrupacións destas que participan de estes seis países, pois dúas cada día van a estar ofrecendo os seus espectáculos de carácter gratuito en distintos puntos da nosa provincia. Vais a pechar esta programación no Auditorio do Castelo de Rivadavia o mércores 19 de agosto, donde os seis grupos van a actuar xuntos. Polo demais, temos ampla programación da Festa do Pulpo. Decíamos hoxe actuación musical do Septeto Nabori con ritmo cubano na Praza Maior do Carballiño. Despois de que onte o protagonismo fose para a música de charanga que animou as rúas e para o cine o aire libre coa proxección de Lúas de Setembro, película feita por Inteligencia Artificial polo historiador Carlos Montes. Pois hoxe completamos os días previos da Festa do Pulpo co Septeto Nabori e logo xa mañá entramos nos días grandes da programación: recepción de autoridades pola mañá, festa das camisetas pola tarde e logo domingo día grande da Festa do Pulpo. Así que vamos a facer unha pequeniña pausa, vamos a repasar esa senda de actividades e tamén vamos a recordar algo que nos comentaba onte o xefe da Policía Local do Carballiño, Óscar Miranda, que pasaba aquí polos estudios de Radio Carballiño para falarnos do plan de seguridade. Moi centrados este ano nese traslado da Festa da Mocidade, Festa DJ, que se traslada ás Barcias e que motiva tamén algúns cambios non só de traslado, senón algunhas das cuestións que teñen que ver co organización e a seguridade, e que onte comentábamos co xefe da Policía Local do Carballiño. Facemos unha pausa e enseguida volo contamos todo.

0: Llama a tu correduría de seguros no Parvadiño.
1: Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas en as primeiras compañías.
0: Carma, correduría de seguros, en Margarita Taboada 8, xunto a Praza de Abastos do Carballiño.
2: Psicotécnico Xoán 23. Máis de 35 anos o servizo do Carballiño e comarca.
0: Estamos en Rosalía de Castro 27 o para calquera dúbida no 988-27-1562.
2: E lembra que ofrecemos parking gratuito para os nosos clientes. Psicotécnico Xoán 23, o teu psicotécnico no Carballiño.
0: Este verán disfruta do bo tempo en bicicleta. Pásate por Sobre Rodas. En Sobre Rodas atoparás bicicletas e accesorios de recoñecidas marcas e os mellores prezos. Tamén te ofrecemos reparación, mantemento e servicio técnico. Estamos na rúa Evaristo Baamonde. Sobre Rodas, a túa tenda de bicicletas no Carballiño.

0: Pois como vos comentábamos, a Festa do Pulpo colle ritmo, avanza, e hoxe despois de que esta noite teñamos música de tradición e ritmo cubano, entramos de cheo nunha fin de semana marcada pola música tradicional e marcada polos numerosos eventos festivos dos dous días grandes da Festa do Pulpo. Digo dous días grandes porque xa a Festa das Camisetas do Sábado se converteu nun día grande con centos de persoas participando coas peñas e coas vistosas camisetas que se presentan a concurso. Unha tradición tamén que foi crecendo, igual que foi crecendo esa festa da mocidade, que comezou de maneira espontánea no centro da zona de bares do Parque Municipal e que este ano o Concello decide trasladar á zona das Barcias. O alcalde en funcións, Pepe Castro, xustificaba ese cambio en pasados días, pois dicindo que se debía fundamentalmente a que había un informe de seguridade que determinaba que a zona onde se estaba a facer esta celebración non era segura e tamén pois que esta zona das Barcias iba a ter maior control e convertirse nun auténtico festival. De feito, dende o propio Concello a denominan Pulpo Fest, xa ten nome de festival, vai a ter ademais a unha ampla representación de DJs que vai a encabezar DJ Ballesteros, que é un referente en España e Europa na escena musical, e tamén a discomóvil Agaramola, que dende aquí, dende Galicia, é unha das discomóvil que máis xente nova suele agrupar nas súas actuacións, e todo elo acompañado de outros referentes na cita musical que vai a ser este ano o grande. E ademais, en esa esplanada das Barcias, que considero o Concello que é o lugar máis idóneo para esta celebración e tamén máis seguro. Onte nos visitaba aquí nos estudios de Radio Carballiño o xefe da Policía Local, Óscar Miranda. Con el falábamos desta cuestión e tamén de outras, porque en primeiro lugar falábamos de como se fai un operativo de seguridade deste calado nunha festa que suma milleiros de persoas pois o sábado e domingo e tamén durante toda a semana. Un operativo de seguridade que comeza a reforzarse a partir de hoxe a noite, tal e como nos comentaba.
1: Chao, benres, de noite, pois xa, bueno, estes anos se ven que hai unha gran afluencia de xente, xa, bueno, nós xa temos reforzado tamén o servicio, no turno de noite, o sábado xa, bueno, xa por descontado, como a todos os anos, pois o sábado de noite, pois tamén se reforzará, porque moi multitudinaria de personas, e o domingo a mañá, que se estende o sábado a noite, o domingo a mañá xa, bueno, con todo o evento, que no parque, que a Festa do Pulpo.
2: No parque, no casco urbano.
1: No casco urbano, sí, porque sí, todo. Nos dous sitios, sí, todo, claro.
2: Por exemplo, unha cousa que se fai todos os anos, o peche dos locais de ocio, porque claro, aquí se trata de que convive un crecemento do ocio nocturno o sábado con esa festa gastronómica que o domingo chega xente a comer e ten que topar todo pues, en boas condicións.
1: Sí, efectivamente, o domingo, claro, pola mañán hai que, bueno, hai que ir cerrando os locales de ocio, por eso tamén se pide aos locales colaboración para que intenten dechar, porque claro, os servicios de limpeza teñen que ter todo preparado e limpo para, claro, para que este todo en condicións para xa a celebración da que a Festa do Pulpo e o casco urbano, porque claro, ao haber tanta xente, pois queda todo, entón, bueno, se lle pide esa colaboración, e bueno, se vai local por local pedindo que cerren, que recollan, e bueno, para que os servicios de limpeza podan traballar, senón, pois claro, non é posible en moitas calles, moito sitio, moita basura que recoller, entón, claro, hai que empezar o máis cedo posible para que se poda chegar a tempo.
2: Tampouco hai grandes problemas en ese sentido a hora do peche.
1: Non hai problemas. Bueno, a xente...
2: Algún
1: bueno,
2: que se resiste.
1: Está de festa, quere seguir, pero bueno, vamos intentando que colaboren. Bueno, de momento problemas así serios non, vai ser mal.
0: Pois nada, que levamos anos con un ocio nocturno na noite do sábado e tamén no do venres, pero sobre todo do sábado, que vai en aumento, nos decía Óscar Miranda, que afortunadamente nestes anos sen grandes problemas para ese ocio nocturno e para disolvelo a primeiras horas da mañá, 6 da mañá, copeche de locais para disolvelo e poder facer ese traballo de limpeza para que todo este listo domingo para a Festa do Pulpo, para moitas persoas que nos visitan tamén no casco urbano. Barbadiño. Outra das cuestións, o operativo de tráfico. Tamén nos daba algúns consellos para cando nos acheguemos cos vehículos o Carballiño. Moita xente quere levar o vehículo o máis cerca posible do lugar onde vai a xantar. Nos facía Óscar Miranda tamén recomendacións ao respecto das zonas habilitadas para aparcamento e de cal é a mellor zona para acceder o Carballiño e o parque.
1: Pois que, bueno, é habitual que se formen moitas retencións no casco urbano, pois, bueno, entonces decir desde aquí e comunicar que, bueno, vai haber habilitado na Avenida Brenteiro moitos estacionamentos para vehículos, para todo. O ideal sería que a maioría accederan por a Nacional 541 por Velar do Río, que conocemos, porque, bueno, sempre se evita os atascos de que todo o mundo se quere meter por o centro e cruzar claro. Por o centro, o casco urbano, o parque, bueno, se eran ao final retencións de tráfico por a afluencia de moitos vehículos, sobre todo xa contra a chegada a mediodía, pero bueno, é un dos tarefas nosas por regular o tráfico e intentar, bueno, que...
2: A mellor zona, logo, o que pasa é que, claro, a Avenida de Arenteiro máis ben se imos ao parque, porque xa sabes isto, non? De que queremos levar o coche ata a porta, claro. A xente que vai ao casco urbano, pois pues igual o intenta.
1: Sí, efectivamente, a xente que vai ao parque, que pretende ir á festa, acceder, o ideal é acceder por a Nacional 541, por quedar o río, porque se accede mellor, o tráfico roda, está máis mellor rodado, non hai retencións, pois claro, pero o casco urbano, pois todo o mundo quere entrar por aí a cruzar todo o casco urbano con tanto de vehículos, con tanto, bueno, pois ao final se xeran retencións e atascos, claro, uh-huh. Porque non dá sorbido.
0: Pois esa é a recomendación do xefe da Policía Local e do Operativo de Seguridade que entremos pola zona de Godas do Río e aparquemos na Avenida do Arenteiro. E máis cousas, falábamos tamén con él, pois desa controvertido cambio da Festa da Mocidade á zona das Barcias. Por varias cuestións, o cambio foi controvertido porque tivo contestación por parte de moitos xóvenes, incluso cunha campaña de recollida de firmas para que non se levase a cabo ese cambio. O Concello argumenta, pois, razóns de seguridade, facíase en este caso eco da existencia dun informe da policía local e dos bombeiros do consorcio de o Carballiño Ribeiro para justificar ese cambio, dicindo que esa zona onde se facía esta Festa da Mocidade que cada ano congrega a milleiros de mozos e mozas, pois que non tiña as condicións de seguridade necesarias. Pero tamén xurdían varias dúbidas. Ata o de agora, ata que se decide ese cambio, estaba incluída esa festa no plan de seguridade? Está incluída a nova Festa das Barcias nese plan? Como se vai a xestionar? E cales foron os motivos de facer ese informe? Pois eso nos decía, a eso nos respostaba Óscar Miranda.
1: Non, había un evento que estaba dentro da propia Festa do Pulpo, de, bueno, que se xuntaban ali varias pandillas, varios, pero claro, estes últimos anos pois foi crecendo, foi xa, bueno, xa unha afluencia moi grande de persoas, e o sitio non era o máis adecuado, nin cumplía ca normativa, entón, bueno, pois se decidiu que como xa se viu que estes anos xa era moito o que se estaba a xuntar, pois se decidiu trasladar eso pois ás Barcias, non a zona mellor.
2: As Barcias sí está no plan de seguridade contemplado como tal.
1: Sí, está contemplado o evento ese, que chaman a Festa de Xuventude, ou, bueno, outros nombres que lle ponen, está contemplado no plan de seguridade deste ano da Festa do Pulpo 2026. Ese fixo un informe de oficio pues informando eso da situación, de todo, de que, bueno, o que estaba aí a ocurrir, co volumen que había de xuventude, non xuventude, todo o que se xunta aí, que non era o sitio, entón, idóneo, que non cumplía a normativa. Entón, se fixo un informe. A base de eso, pues, o Concello, bueno, me imagino, pediu outros informes, fixo outro tal, para, bueno, para cambiar a situación, que foi o que fixeron.
2: Dende o punto de vista da seguridade, dende a policía local, considerades logo que, xa non vou a decir si é mellor ou peor ubicación, pero sí que é mellor que donde estaba.
1: Sí, efectivamente, sin lugar a dudas. É un sitio, é un sitio chairo, con fácil de acceso para evacuación, sen risco de caídas, sen risco de avalanchas, non hai máis arbórea con peligro de que podan caer ramas ou ante un incendio tamén a propagación sería lenta. Despois, bueno, ten un vial de acceso asfaltado, moi fácil de acceso aos servicios de emerxencia en caso de que suxira algo. cosa que no outro sitio non era. Aquí sí se pode adecuar a normativa que exige ese tipo de eventos, con esa capacidad.
0: Pois eso é o que decía o policía local, por unha banda, que o informe se fixo de oficio por parte da policía local, vendo que a festa iba en aumento e cada vez era máis multitudinaria, e vendo cada ano como crece a xente e o lugar non era o axeitado, decía Óscar Miranda, pois que se se producía algún tipo de problema, algunha avalancha ou acceso, tanto para as forzas de seguridade como para as forzas sanitarias, era moito máis complicado, que aquí é un lugar de moito mellor acceso, eso en o que se solucionarían antes ese tipo de cuestións. Así que, pois, este era o argumento que esgrimía para justificar o cambio a un lugar que considera que é moito máis seguro, que é no caso das Barcias. Outra cousa é que nos guste ou non pola proximidade do río, por estar en un descampado no que pode haber demasiado sol, aínda que, bueno, esta fin de semana parece que o domingo non vamos a ter excesivas temperaturas, pero en todo caso, dende a policía local se considera que o lugar, dende o punto de vista da seguridade, é mellor que o anterior. Así que, pues, este ano, con ese estreno de ubicación, veremos como se desenvolve esta celebración. E como non todo vai a ser festa do pulpo, en seguidilla na segunda parte do programa imos abrirnos tamén a outras informacións. Despois da unha da tarde, hoxe está connosco o noso colaborador Manuel Peña para falarnos da situación do Clube Deportivo Arenteiro. Xa sabedes que hoxe era o último día para pagar esa sanción económica que exixía a Federación para poder anotar o equipo para competir. Así que vamos a ver que aconteceu o respecto que nos conta Manuel Peña. E tamén vamos a falar, pues, amén, da festa do pulpo, da programación, e hoxe nos acompaña Isidro Vidal, porque a banda de gaitas do Carballiño, que vende retomar a súa actividade recentemente, vai a ter tamén unha actuación esta fin de semana na festa do pulpo, así que vamos a falar con el delo e de outras cousiñas máis, que Isidro sempre nos sorprende e nos vai a traer, ademais, pois sorpresas que dende o punto de vista musical van a ser moi moi interesantes. Así que tamén sendo venres, claro que sí, vamos a poñerlle unha parte musical a este programa, xa case case podemos decir edición fin de semana. E antes de todo iso, pois toca facer a nosa pausa habitual a unha da tarde para coñecer o resto da actualidade. Conectamos cos servizos da información informativos da SER para saber como ven a actualidade nacional e internacional desta xornada de venres 7 de agosto, ás portas dunha fin de semana dun evento multitudinario no Carballiño, sen esquecernos tamén que hoxe, por exemplo, tamén temos outro evento multitudinario en Avión, no Ribeiro, donde temos a Festa Mexicana, que hoxe cumple 20 edicións, que parece que hai nada que empezou este evento 20 anos xa, e tamén cada vez en aumento, que chega xente non só da comarca, senón incluso doutras zonas de Galicia para desfrutar da comida e da música mexicana. É unha homenaxe a toda a emigración dinden de Avión, pero pois sendo a de México a maioritaria, se ideou que fose unha celebración dedicada a México e que se converteu ano tras ano en todo un éxito, con actividades hoxe dende as 6 da tarde para os nenos, para os maiores e sobre todo con ese gran atractivo que é o que atrae a maior parte de xente de degustar comida mexicana e desfrutar da música de mariachis. Pois veña, facemos a pausa da unha, en 10 minutos volvemos.

abrimos a segunda parte de este programa Edición Local, una de 10 minutos. Decíamos que en 10 minutinhos estamos de volta, y exactamente 10 minutos, así que llega o momento de escoitar tamén as entrevistas do día. Vamos a dedicarlle uns minutinhos á música que vai acompañar a Festa do Pulpo e tamén a alguna sorpresinha musical que nos trae hoxe Isidro Vidal para a conversa que imos ter nun momentinho para falar da actuación da banda de gaitas do Carballiño tamén esta fin de semana na Festa do Pulpo, unha agrupación que ven de retomar a súa andaina recentemente. E logo, tamén espazo para o deporte, porque hoxe é esa data marcada no calendario límite para que o Arenteiro faga fronte a unha débeda que lle reclama a Federación para a Federación Española de Fútbol para poder sair a competir, así que Manuel Peña, o noso colaborador habitual, nos vai a dar todos os detalles, e así imos indo acompañando tamén a programación da Festa do Pulpo de cara a fin de semana grande. Así imos indo tamén neste programa ata as 2 da tarde.

0: que decíamos collemos, ritmo de cara a fin de semana grande da festa do pulpo, xa dende hoxe pola noite, si estes días notábamos afluencia de xente no Carballiño, imos a notar máis, moita xente que xa ven a pasar a fin de semana, porque a festa do pulpo creceu, xa non é só domingo, que é cando se agarda maior afluencia, pero xa na xornada do sábado, xente do Carballiño participando na festa das camisetas, moitos visitantes que se chegan para desfrutar do ocio nocturno nas noites do venres e sobre todo na do sábado, e ese aliciente que este ano ademais se engade con esa festa DJ, digo aliciente porque sempre se fixo esta festa e foi crecendo, pero agora que a promocionamos como un festival con 12 DJs, pois seguramente aínda haxa máis xente nese novo emprazamento das Barcias. Pero todo isto sin olvidar que a festa do pulpo ten a súa base nunha romaría popular que, como boa romaría, ten que estar acompañada de música tradicional. Tamén no Parque do Carballiño teremos varios grupos de música tradicional amenizando a xornada. E no acto institucional vamos a ter actuación da banda de gaitas do Carballiño. E nos acompaña hoxe para falar de Isidro Vidal, que é gaiteiro, que, bueno, é un pouco impulsor desta recuperación da banda de gaitas. Moi bo día, Isidro.
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, non sei se dixen ben impulsor, porque foi un pouco así, non? A banda de gaitas estaba desaparecida e houve que darlle aí un pulo para recuperala.
1: Sí, ao final, pois, eu levo dando aulas de música tradicional aquí pois moitos anos, e este ano conseguí ter un número bastante grande, e este ano pois collinos a todos e de sorpresa os empecé a xuntar para ensaiar, sin que superan o que estábamos facendo, e pois a día de hoxe pois xa temos en funcionamento o que é a banda de gaitas do Carballiño.
0: Pois despois de moito tempo, pois que estaba desaparecida, volve a banda de gaitas, xa tivo algunha actuación, e agora pois esa gran actuación tamén na festa do pulpo, que era outra tradición que había.
1: Sí, eu recordo, eu comecei a tocar creo que foi no ano 93 a gaita aquí no Carballiño, na banda de gaitas do Carballiño, que foi onde comecei, e recordo toda a vida pois o acto institucional que se facía no pulpo o domingo pola mañá, que facíamos no concello, e incluso baixábamos con todas as autoridades desfilando ata o parque. Logo se empezou a facer xa directamente no parque. Logo eu, bueno, marchei a estudiar fora no conservatorio, entón pois estuve un pouco desaparecido. E agora, pois, que xa se leva bastantes anos sin facer esta tradición que nos tiñamos aquí, que para min é algo importante como carballiñés, eu creo que este ano era o ano de retomalo.

0: estar tamén actuando, pois facendo tamén unha pequena peza, para que realmente no... Eu o que digo, para min a figura máis importante que temos en Galicia son os, todos os músicos tradicionais, e creo que deberían estar presentes en cada acto institucional. E para min, pois eso, era moi importante que estuvera todo o mundo este domingo, ou toda a xente que podía, porque ao final pois hai moita xente que traballa ou que ten compromisos que non pode estar, non? Pero bueno, vamos a levar un número moi grande de persoas, por fin.
1: Bueno, pois sí, porque o certo é que, como decía eu ao principio, non, unha romaría, porque ao fin e ao cabo Festa do Pulpo é unha romaría, aínda que agora crecera moito cara ao casco urbano, pois esa romaría non é tal, senón hai gaiteiros, música tradicional, folclore da terra, panderetas, bueno, todo o que se poida, claro. Temos, por certo, tamén eses grupos actuando durante toda a xornada no parque, que tamén era unha tradición que desaparecera, que se retomou aí uns anos.
0: Sí, eu, a verdade é que o que voto de menos era, pois, cando, sobre todo, que xa non existe, non, que era o grupo Orcellón, que organizaban eles un festival folclórico, que para min era, o sea, tiña moito máis sentido que o que quizáis hoxe temos, non? Daquelas, eu recordo que facían un traballo moi grande porque traían agrupacións de folclore, non, o sea, para facer actuacións ali, sí. non organizaban os grupos itinerantes, eso era outra cousa aparte, non, sino que facían pues ali naquel palco da no palco que poñían ao lado do palco da música, que facían pues eso, un festival de música e baile tradicional. Que eu espero que algún ano se retome tal cual como se facía, e que quitemos tamén un poquinho pues os grupos folk dentro dese festival.
1: Claro, que sexa tradicional estrictamente.
0: Efectivamente, eu creo que ao final unha romaría, tú podes ter, é dicir, podes ter o que son os concertos folk, tal, esos podes ter os por la tarde, pero creo que pola mañá deberíamos ter pois eso que tiñamos ou a principio da tarde como estaba daquelas épocas.
1: Ben, pois volvendo á banda de gaitas, logo Isidro ali des estar na recepción de autoridades, tocar despois unhas peciñas, e canta xente temos na banda de gaitas.
0: Pois é boa pregunta, non me sei exactamente, non me sei, porque é dicir, é que vamos como cada pouco vamos sumando máis xente, non?
1: Bueno,
0: é
1: dicir,
0: eu teño a sorte de que teño moitos alumnos que son moi, o sea, que estudian, non? Entón en tres meses moitos están tocando xa con nós. Entón, pois eso, as últimas incorporacións foron fai nada, unhas semanas.
1: E se van a sumar este domingo?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Teño unha rapaza que ainda lle pasé a última partitura o este luns desta semana. Quedamos o mércores, xa tiña ben e xa ven tocar tamén.
1: Bueno, pois pues, veña, pois pues vamos a contar ali, que ali estaremos, contamos ali cantos sodes. Pero en todo caso, pois pues, é un grupo que vai sumando xente, que iso é importante.
0: Sí, eu creo que este domingo estaremos unhas 15, 16 persoas no que a banda de gaitas, e logo aparte pois o grupo de pandereteiras que vamos a levar.
1: Temos xente de todas as idades. Como vai isto de que a xente se anima a música tradicional, animas a xente nova? Temos xente maior que agora lle dá por decir, oye, mira, pois sempre me gustou isto, voume animar.
0: Pois eu teño alumnos de todas as idades. A máis pequena non sei exactamente cantos anos ten, porque xa me perdo aí, pero eu creo que están entre os 8 e 9 anos.
1: As
0: máis peques que temos. Eu agora para setembro sei que vai vir, temos un rapaz matriculado que creo que ten 8 anos, que se vai a matricular en gaita. Logo a maior, pois non sei cantos anos pode ter, pero 80.
1: O sea que...
0: que non sei exactamente porque...
1: No, pero bueno, máis ou menos
0: pero
1: para...
0: Pero sí, sí, hai xente xa que le va xubilada moitos.
1: Claro,
0: moitos
1: para
0: anos,
1: darnos,
0: ¿no?,
1: conta de o amplo abano que temos dende rapaciños de 8 ou 9 anos a persoas pues, que poden estar entre os 70 ou 80, vamos a decirlo así, máis ou menos, que todos xuntos poden teñen o mesmo interese, digamos.
0: Sí, e aparte eu creo que é algo moi bonito pues que a xente comparta de diferentes idades, ¿no?, que compartan o mesmo espacio. Eu creo que é moi interesante porque non a xente non só ven a tocar, o sea, tamén é unha actividade de relación social, de aprendizaxe, non? Eu creo que é moi importante pues, ese intercambio entre as novas xeracións e as xeracións pues, máis adultas, que entre eles pues, compartan pues, a súa forma de ver a vida ou se axuden, non? Eu creo que é un dos puntos máis importantes que tamén podemos ter hoxe en día.
1: Bueno, pois retomamos esa tradición. Temos actuación da banda de gaitas do Carballiño este ano na Festa do Pulpo, e máis actuacións que ides sumando, porque non vai a ser a primeira, xa tuvestes algunhas.
0: Sí, este ano estuvemos no Preletras, que organizamos en O Zoco.
1: Ajá.
0: Aí fixemos eu creo que foi a primeira actuación que fixemos como

0: banda de gaitas. E logo a seguinte foi no Festival Ferreiras a Feira, que organizei, creo que foi 19-20 de xuño, que era un festival dedicado ao canto da pandereta, exclusivamente, pero tínhamos que aproveitar e meter polo menos a banda de gaitas, que fixo dúas pezas ali.
1: Pois, como decíamos, vamos a poder disfrutar desta actuación na xornada do domingo como preludio xantar da Festa do Pulpo. E logo, Isidro, pois eu comentaba antes que viñas con algunha sorpresa. E, bueno, aquí hai que decir que Isidro, ademais de que participa todas as semanas con ese espazo de ese mapa sonoro que traballiño che dá recopilar información e que che agradecemos moito, o xa nos chegas con outra sorpresa que tamén traballiño che deu, non? A ver, contame.
0: Bueno, o traballo que máis me deu foi conseguir un Walkman, porque o meu non sei onde está.
1: Tamén me dá unha pena esas cousas que tiras e despois de se hubiera guardado.
0: É que eu sei que teño, o sea, eu teño dous que funcionan, porque de feito cando, o sea, un mudeime de, eu estaba vivindo en Vigo ata 2017, estuve vivindo ali 9 anos e recordo que cando vivía ali facía xira cun grupo de música pop, levábamos un Walkman e disparábamos, o sea, cancións de grabacións antiguas. Ajá. E nos tocamos por riba nunha delas. Entón eu sei que teño eso guardado en algún sitio, pero que a mudanza pois está en algunha caixa. Pero, bueno, esta mañan conseguí as 10 da mañan deixaronme un Walkman e digitalicei pois o que é a primeira grabación que temos oficial da banda de gaitas do Carballiño, que é un casete que se editou según o depósito legal no ano 93. E que eu tuve a sorte, pois, nunha feira aquí en Carballiño, de atopala por nada, por...
1: De casualidad.
0: Sí, pero moi barato, se ha tirado o precio. Era un regalo casi. E eu comprei e dixen, e isto que é? E, bueno, pois, tuve hoxe pola mañá, pois, nada, estuve digitalizándoa e collen, pois, a canción que mellor sonaba cos medios que temos de reproducción e grabación hoxendía. E, nada, editei así un poquinho audio para que sonara o mellor posible. E hoxe podemos escoitar pois como sonaba a banda de gaitas do Carballiño no ano 93.
1: Pois ano 93, poñámonos en situación. Banda de gaitas do Carballiño editan unha casete con cancións e Isidro Vidal conseguiu digitalizar algunha, porque claro, aquí tampouco temos un radiocasete para reproducir. Grazas a esa tecnoloxía digital e a esa digitalización, temos un audio que, bueno, a calidade, lóxicamente, vai a ser un poquinho, non vai a ser tan boa, pero penso que se pode escoitar e que pode
0: sonar. Claro, aparte, o sea, eu creo que algo moi importante é que, é dicir, a banda de gaitas do Carballiño non temos a data exacta aínda de cando surxe. Non teño pendente quedar con un par de persoas que estuveron nos inicios, pero eu calculo que foi a finales dos anos 80. Ajá. Esta grabación foi no ano 93, é dicir, posiblemente non levaban nin 5 anos como banda de gaitas funcionando ou tocando, ¿no?
1: Ajá.
0: Entón, sí que é certo que para o tempo que levan sona ben, pero claro, temos o ruido que ten pois as cintas de casete,
1: claro.
0: E bueno, as grabacións na época que tampouco é que foran un estudio en Londres, ¿no? Seguramente fixeron así un pouco de forma amateur a grabación.
1: Pois veña, vamos a ver como sona esa grabación da banda de gaitas do Carballiño no ano 93.

0: les estábamos comentando aquí, que non sona tan mal, ¿eh? Hombre, con algo de ruidiño de fondo, pero tendo en conta que é unha cassette que ten moitos anos, pues non sona tan mal, non?
1: No, a verdade é que eu, a mí encántame. Uh-huh. O sea, para mí sona moi bonito e aparte que eu teño ese tema arqueolóxica casi musical, ¿no? de rescatar grabacións antiguas e disfrutalas, ¿no? Entón para min é maravilloso e sona moi ben.
0: Bueno, pues vamos a escoitar un poquinho máis, veña.

0: música tradicional, pasamos o deporte, porque temos xa conosco a Manuel Peña, que aquí está de días libres e dixo, voume dar unha volta pola radio que aboto de menos. Que tal, Peña?
1: Hola, buen día, hola, buen día, tal, buen día, voy a hacer una visita, ¿no?
0: Pues una visita con información, como ten que ser, porque tenemos novidades, además estábamos pendientes de esas novidades, porque, bueno, oxe, se non lembro mal, era o último día en que o Arenteiro tiña de prazo extra para facer fronte a esa débeda coa federación para poder anotarse e competir, así que...
1: Sí, xa vimos esa noticia, vimos en primicias, que, bueno, a emisora de televisión publicaba ali. Sí, ante o Arenteiro fixo frente ao pago de 69.000 euros, máis ou menos, para redondear. E agora está pendente de que terminaba o plazo ás 12 da mañá. Ainda estuve falando da confederación, pero ainda a resolución ainda non saliu, o comunicado oficial de que estaba todo ben, e iso ainda non saliu. Eu creo que vai estar todo ben, que lle van dar autorización para que o equipo salga en terceira división. E o Arenteiro cumpliu, pagou os seus 69.000 euros que adebía aos xogadores da tempada pasada. Despois xa queda outra deuda aí dos adestradores, pero eso xa será máis adiante, que xa non lle implica ou a inscripción a terceira división. Porque isto empezou a salir, pois xa o 31 de xulio, como publicamos e como informamos, donde había unha resolución donde os xogadores pois reclamaban unha deuda que era de 82.000 euros. E aí diron unhos días ao Arenteiro para que presentara alegacións, o Arenteiro presentou unhas alegacións e foi cando rebaixaron esa deuda e quedou en 69.000 euros que o Arenteiro depositou e fixo lle frente, e agora esa deuda está pagada. Sendo, eu espero que non haxe nada, que a mí non me din que non hai nada problema, só falta que o juez de competición, o juez único de competición, que dita que quita a resolución, que ya comunica ao Club Deportivo Arenteiro e a todos.
0: Se é así, se a débeda está pagada, isto implica, por unha banda, que os xogadores van a cobrar.
1: Os xogadores da tempada pasada, que van a cobrar o mes de xuño, porque aquí estamos falando do mes de xuño da tempada pasada. Bueno, da tempada pasada, que rematou o 31, e era o mes que se ia dar, porque a outra xa estaba
0: pagada.
1: Xa a outra xa pagará o fondo de compensación que teñen os xogadores.
0: Que digo eu, isto foi así como sorpresa, non o sabía.
1: No.
0: Non estaba contabilizado dentro das deudas, ou sí?
1: Sí, estaba e non estaba. Daquela, os xogadores presentaran a súa demanda hasta o 30 de maio. Que pasa? Que despois xa os xogadores presentaron outra demanda do mes de xulio. E aí onde o Arenteiro se topou que, claro, chegou esa demanda, foi a comisión mixta, que foi que aí hai tamén dimes e diretes, que din que están fora de plazo, porque aquí tamén está implicado, como ben sabedes, o Cambados, que é o que está tamén presionando na federación, presentando recursos, dicindo que o Arenteiro que están dando moitos plazos, pero bueno, se lle dan os plazos é porque o Arenteiro está nos plazos legales, senón non lle os darían, está clarísimo. E o Arenteiro, pois, está cumplindo, pagou, e... fartase que salga esa resolución para que poda o Arenteiro salir en tercera ref.
0: Vale, o que sabemos logo é que unha vez pagada esa débeda, si sí poderíamos salir.
1: Salvo sorpresa de última hora que poda haber algo, ahora daría hecho a 99,9. Eu estuve falando fai nada ca federación, dime que está pagada e que solo falta que o juez único de competición que se ha comunicado de que está todo ben. É o único que falta, pero...
0: Bueno, digamos que sí, que podemos salir a competir. Entón, sí. Cales son os seguintes pasos? Porque non sei, a directiva estaba xa traballando en facer equipo.
1: Bueno, a directiva, Álex Fernández, hai que dicir a verdade, Álex Fernández fixo un bo traballo, porque depois o resultado verás máis adiante. Eso depois xa habrá quedado máis adiante os resultados deportivos, como
0: bueno,
1: será.
0: Bueno, dadas as circunstancias...
1: Sí, dadas as circunstancias, fixo un equipo en tempo récord, cunha plantilla que eu sei que están buscando un par de xogadores máis para cerrar a plantilla... fixo un bo traballo. Eu, en 3 días, 4 días, facer unha plantilla de 17 xogadores, 18 xogadores, sin nadie do ano pasado, que non quedou nadie, no Arenteiro non quedou nadie, e que se te posa a mirar, que no Arenteiro non quedou nadie, que non quedou ni un fisioterapeuta, ni preparador físico, ni un portero, ni un preparador de portero, non quedou nadie. Uh-huh. Fixose todo...
0: De cero.
1: Empezouse desde cero. Hai que... Está traballando moito o presidente, o Costa, que está traballando moitísimo, para intentar quitar esta nava adiante, pero claro, estáse topando con moitos atrancos, porque il non é o culpable, hai que dicir a verdade, il non é o culpable desta situación que ten o Club Deportivo Arenteiro. Il veo aquí, que eu digo a verdade, hai que felicitalo, porque meterse nun embolado distes cunha deuda de 3 millóns de euros que non é culpable, porque hai que decir ben alto e ben claro, non é culpable da situación.
0: Hombre, claro, él non está na directiva.
1: Non é culpable
0: en todo caso, culpa da situación será da anterior directiva, da súa mala xestión.
1: Claro, hai que poñer unha mesa, hai que non hai que dicilo, a culpable dos 3 millóns de euros foi de Argemiro Marnote e a súa xunta directiva que foron os que deixaron os 3 millóns de euros de deuda. Que eso, pois se algún día terán que dar explicacións, digo eu, se algún día se dinirán a decir, pois, ingresos,
0: non sei. A ver, Peña, as explicacións que deron, as oímos todos, que a xente os animou, bueno, que un pouco como que a cousa mentre se iba ben, cando se dieron conta, pois.
1: Sí, pero animarse, sí, pero os ánimos, a veces tamén hai que saber como serán os ánimos, a veces hai que ter que estar todos os pernochados a saber co que contas e co que podes contar. E aquí isto foi, eu creo que foi un despropósito totalmente.
0: E ademais é que, bueno, aquí no noso programa de deporte tiñamos falados moitas veces, ademais é que os socios non sabían tampouco a situación real, porque levaban tempo sen presentarse contas.
1: Non, é que tú agora cada vez que abre unha porta, empezas a preguntar, empezas a facer investigacións, preguntas a xente, outro día estuve cun xogador que non lle vou poñer nombre, aquí en un partido amistoso que houve aquí en Espiñeira, preguntei se o ano pasado lle pagaran, e díxome con estas palabras, díxome, non, eu cando rescindín o contrato pagaron unha mitad, a outra mitad ainda non a cobrei hoxe, tuvo que denunciar, enténdese, que como son moitas cosas que pasaron un club deportivo Arenteiro. Por eso te digo que a anterior directiva é responsable de todo o que pasou en club deportivo Arenteiro, que non hai máis, é que sí, está nesta situación dificilísima, complicada, pero Francisco Vázquez non ten culpa do que está pasando. A Francisco Vázquez daremos as nosas opinións e as nosas cousas co tempo, diremos, pois, mira, Francisco Vázquez fixo isto, fixo aquilo, pero a día de hoxe eu sei que está traballando, está tentando xuntar os cartos como foi agora, para pagar estes 69.000 euros, traballou a rede para poder conseguilos, pagounos, e eu hasta agora, pois, teño que dicir que está lutando como un valiente, non podo dicir outra cousa.
0: Pois así están as cousas, polo menos damos ese paso, conseguimos que podamos a ir a xogar. Tamén estaba pendiente, porque claro, malo que non xogue o equipo grande, pero os nenos da escola de fútbol, nenos do fútbol base.
1: Eu sou Carmen, podo che garantizar que o fútbol base vai salir. Este garantir en terceira división, se cojalá non pase, eso é un hipotético que por exemplo, que desaparezca o Arenteiro, que non vai pasar, O fútbol base vai salir, porque eu falei co presidente da Federación de Orense, Raúl Royce, díxome que non, o fútbol base que vai salir, o fútbol base non corre peligro ningún, O fútbol base, eu teño a min, díxome o presidente, que non vai haber problema ningún.
0: Bueno, eso é importante aclararlo,
1: sí. Tenho que dicirlo así, claramente, que vai salir, pero non vai pasar, o Club Deportivo Orense non vai desaparecer, o día de hoxe, se cata para a boca, pero vou dicir casi 100% que o Orense vai jogar en terceira división, casi seguro, que cos seus problemas, que cada vez que ten máis problemas, que ese che digo, agora solucionou este problema da deuda dos xogadores, agora vai aparecer outra deuda, que é xa che dixen, a deuda dos estrangeiros, pero eso non implica, polo que hai na federación, a mí me dicen, eso non implica que non vai a salir en terceira división, que non lle van a escribir. Cando salga a resolución, abrirán o portal de inscripcións e o Arenteiro dará de alta todas as fichas, e vai competir en terceira división sin problema ningún.
0: Bueno, porque xa está aí o inicio da tempada, entonces.
1: Esa tempada creo que empezou o 6 de setembro, que era un duelo comarcal aquí co Barco.
0: Pues mira, un mes máis,
1: sí,
0: ou menos.
1: Falta un mes, que dentro de aí hai varios partidos amistosos, que máis adiante xa diremos, que creo que é co Cente, co Chantada e co Sporting Carballiño, creo que son os partidos amistosos que ten Club Deportivo Arenteiro preparados para preparar a Liga de Terceira División.
0: Bueno, pois a última nova logo esa, que estaría saldada esa débeda e, por tanto, en principio, e salvo sorpresas, podería o Arenteiro xogar en esa terceira división.
1: Sí, eu creo que se o comunicado, eu creo que non ao largo do día, creo eu, que a Federación tamén funciona como funciona, porque tamén estamos no mes de agosto, e tamén, para poder falar que a Federación hai que fartarse de chamar, estar a todas as horas comunicándose con eles, xa te digo, eu o pago e le reconocen que está feito. A Federación a min dime que o pago está feito, reconoce, non é máis outro medio de comunicación xa o quitaron de que está feito o pago, e que non vai haber problemas para que o Club Deportivo Arenteiro salga en terceira división, e darlle para diante nunha outra, que apoyar ao Club Deportivo Arenteiro con Francisco Vázquez ao frente, e nada máis. Eso é o que queda. tuvemos, como veis, en el Xafame todo el tiempo tuvimos marisco, pues ahora tenemos que conformar un poco menos en tercera división, que es una gran categoría, que no vamos a decir despreciar a tercera división.
0: Bueno, no, y aparte que entre asociados que había, es un mal menor, digamos, porque otra opción era desaparecer.
1: A otra opción era desaparecer, era Lius Puxo, tan claro, Francisco, de que o susto o muerte, como dices ya, cuando yo soy susto, pues hay que tirar para adelante, apoyarlo, nada más, que es lo que queda, salir en tercera división. Nada máis, isto xa se xa dixen antes, non vou recalcar máis, o señor Argemiro Marrantes que dé explicacións, que é o que debía facer con estes 3 millóns de euros que deixou aquí de débeda.
0: Bueno, eu, xa te digo, non creo que vai haber máis explicacións agora que xa están tirando para adiante.
1: Sí, pero eu cóstame que Francisco Vázquez, e como dixo ele, eu non son responsable deste morto. Eu ten razón, que non é responsable deste morto. O morto deixan de outros.
0: Y bueno, pues pendientes de si damos algún paso más y si hay alguna novedad, de como siempre que Peña se pasa por aquí para anunciárnosla, pues quedámonos con esa información que, salvo sorpresas, garantiza a continuidad de Duarenteiro. En nada, Peña, pues muchas gracias, como siempre.
1: Gracias a vos y seguimos informando. Si hay alguna novedad, pues ya en las redes, pues ya os informaremos.
0: Muy bien, graciñas.
1: Muy bien.

seguimos coa actualidade, seguimos coa información deste venres, día 7 de agosto, 9 minutiños para chegar ás 2 da tarde. Xa sabedes que nos toca nesta contraportada do programa facer o último repaso ás principais novidades que nos trae esta xornada de venres. Bueno, ás portas dunha fin de semana tan festiva como a que se ven, nos preocupa, como a sempre, pois mirar o tempo, mirar a predicción meteorolóxica. Xa o decíamos ao comezo deste programa, pois que a predicción nos apunta a esa xornada que temos de temperaturas altas hoxe, pero que se suavizan de cara a fin de semana, porque vai a ser unha fin de semana na que tanto sábado como domingo van a baixar un pouquiño esas máximas, non vamos a ter temperaturas de 40 grados casi como o ano pasado, así que moito máis propicias para a celebración festiva, tanto para a festa das camisetas na tarde do sábado como para a gran xornada da festa do pulpo. Pois, o dito, hoxe, 32 grados de máxima é o que está previsto no Carballiño, 35 no Ribeiro. Mañá as temperaturas vanse manter bastante similares, quizás baixen 1 ou 2 grados, sobre os 30 nos situaremos, pero con ceos moi despexados, con sol. E o domingo, algo de nubosidade e descenso das temperaturas. Estaremos por debaixo dos 30, nos 28 de máxima no Carballiño, como decíamos, pois algo que se vai agradecer no Parque Municipal do Carballiño para a celebración da Festa do Pulpo. E logo, iso sí, de cara a próxima semana, pois volven a subir os termómetros e a medida que avance a semana van subir máis e ademais sen precipitacións á vista, algo que xa non é tan positivo porque moitas veces, pois, cando chegan os eventos festivos decimos, mira que ben, non vai a chover, pero agora temos prealerta por seca na provincia, temos concellos nos que xa está habendo restriccións de auga, concellos nos que se está facendo tamén un chamamento á ciudadanía para que teña moito cuidado a hora do consumo porque as reservas están baixando mínimos, os ríos van baixos de auga e temos problemas de suministro, como decíamos xa, en varios concellos os que están sufrindo xa cortes de auga, restriccións debido a esa falta de suministro e polo de agora preocupación porque non hai precipitacións á vista. E ademais do que ten que ver coa Festa do Pulpo, recordamos que hoxe abríamos tamén este programa falando dese incidente que tiña lugar en San Cristóbo de Cea, onde a comandancia da Garda Civil de Ourense a través da Oficina Móvil de Atención ao Peregrino tivo que auxiliar a un grupo de 18 peregrinos que se quedaron sen sitio en San Cristóbo de Cea. Cal foi a situación? Pois este grupo de peregrinos chamaron a esta Oficina Móvil de Atención ao Peregrino da Garda Civil de Ourense para decir que estaban facendo o Camiño de Santiago na zona de San Cristóbo de Cea e que se atoparon co que o albergue de peregrinos de Cea estaba a tope, non tiñan sitio, así que os derivaron ao pabillón, pero eles chamaron a esta oficina de atención ao peregrino porque manifestaron que o pabillón non estaba adaptado para pernoctar, non había colchonetas e tiñan dificultades para o aseo, así que foi a propia Garda Civil a que lle xestionou o aloxamento no albergue de Oseira e os trasladou a Talí. O grupo, decíamos, procedente de Getafe, Madrid, pois puderon albergarse no establecemento do albergue de Oseira e poder, despois desa xornada de descanso, seguir realizando a súa peregrinación a Santiago. Decíamos, pois, no marco da Festa do Pulpo, decir que temos xa máis de 2.000 persoas inscritas no concurso de camisetas que vai a centrar a xornada de mañá a partir das 6 da tarde. 90 peñas e máis de 2.000 inscritos. Así que, novamente, cifras de récord nun evento que vai sumando cada vez máis participantes e que vai a concentrar a tarde de mañá a partir das 6 na Praza Maior do Carballiño con animación musical de DJ Tibu e a Batucarva. Ademais desa gran celebración de mañá, recordamos hoxe o Septeto Nabori vai nos tocar cancións de ritmo cubano na Praza Maior do Carballiño e mañá, pola mañá, teremos a recepción oficial das autoridades convidadas á Festa do Pulpo. Sabedes, este ano está dedicada a Lanzarote, así que autoridades de Taílla Canaria van a estar con nós, van a ser recibidas na Casa do Concello o sábado ás 11:30 da mañá. Teremos tamén a representantes das localidades irmanadas co o Concello do Carballiño, a portuguesa de Alilló e a italiana de 90 Padovana,
e tamén representantes de Mogán, que van a estar aquí connosco. Como decíamos, eso vai a ser pola mañá, pola tarde, festa das camisetas a partir das 6, con 2.000 persoas inscritas, e xa o domingo, o día grande da festa do pulpo. E ese día grande, pois xa sabedes, vamos a ter as autoridades que van a abrir a Festa do Pulpo antes do xantar, con esa actuación da banda de gaitas do Carballiño, que nos comentaba aí un momentiño Isidro Vidal, que retoma esa tradición de actuar na apertura oficial da Festa do Pulpo, como se facía antano. Agora que se recuperou a banda, recuperan tamén esta tradición. Logo tamén teremos animación coas charangas polas rúas do Carballiño e música tradicional itinerante no parque municipal, con Feitizo de Pau, Catro Ventos, As Mainas, e sumando tamén Feixoada, Patagullos e Obiribai, agrupacións que van a estar actuando no Parque Municipal do Carballiño durante toda a xornada. Ás 6 da tarde comeza a Festa da Xuventude, que terá lugar este ano por vez primeira nas Barcias, con 12 DJs amenizando esta celebración da mocidade, entre eles DJ Ballesteros, que é un referente de España e Europa na escena musical, e a recoñecida disco móvil Agramola, acompañada seles de unha ampla lista, como decíamos, de DJs que van a amenizar esta cita musical. Pois música e barras de bar, que este ano se desplazan por vez primeira a zona das Barcias para esta Festa da Mocidade. E polo demais, pois xa sabedes, no Parque Municipal do Carballiño, 11 pulpeiras, unha cifra moi baixiña este ano, pero aínda así mantendo esa romaría no parque, xunto cos postos de venda, as tabernas, bueno, a tradición do Parque Municipal, que se combina con esa cada vez máis ampla presenza e afluencia de xente xantándonos restaurantes do casco urbano do Carballiño e collendo pulpo nesas pulpeiras que van a estar tamén polo casco urbano. Pois así se presenta esta fin de semana, días grandes da Festa do Pulpo, con todas estas actividades por diante. Logo remataremos coa verbena con a actuación musical na Praza Maior do Carballiño para poñerlle o colofón o domingo coa Orquestra Chanel. Pois nada, que o que temos que facer hoxe é desexarvos que desfrutedes da Festa do Pulpo, que salga todo ben, que sexa un éxito de asistencia e, sobre todo, que sexa unha celebración sen incidencias, que é o máis importante. Nos voltamos, como sempre, o luns. O luns estaremos aquí para contarvos todo o acontecido nesta fin de semana de celebración festiva. Tamén vos recordo que hoxe temos outra gran cita en Avión, donde se celebra a 20ª edición da Festa Mexicana, que tamén cada ano suma máis e máis asistentes. Así que o luns aquí estamos a partir das 12:30 para repasar todo o acontecido da fin de semana con todos vos. Calquera novidade actualizamos tamén nas nosas redes sociais. Grazas a todos, feliz fin de semana e feliz Festa do Pulpo.